0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
2: Elvine.
3: Bok Ermin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Tri stvari u jednom paketu, računica za čistu peticu. Dođi u Sport Vision i odaberi svoj back to school paket s trenirkom, tenisicama i ruksakom za udoban i bezbrižan početak nove školske godine. Sport Vision.

0: Novo Sad otvorenog radija.
1: U podzemnoj vodi blizu spornog odlagališta otpada u Gospiću pronađena velika koncentracija mikroplastike.
0: Više za koju minutu.

0: Sobe de live.
1: Škola je opet počela. Napokon će netko u ovoj kući imati obaveze. Ovo je jutro

0: Добро утро с Отвореног.
1: Добро утро.
0: Петър Тин Микитич, мое име Ведран Цар. Стижу боли дани. Стиже киша, сутра преко сутра, па ако се борите с амброзијом ових дана, стижу боли дани. Још мало треба издржати, ако звучите зачепљено, ако цуре очи, а мало више о симптомима, и Петар Тин Микитић, који пати од исте.
1: Да, мислио сам да није то, заборавио сам заправо на амброзију, и задњих дана глава, ко да је натечена, ко балон, оно огроман, и очи сврбе, и баш гледам сад пелутну прогнозу, готово у цијелој Хрватској је висока та концентрација амброзије.
0: Još malo. Znaš kako je Mahatma Gandhi nekad rekao? Nikad nemoj zaboraviti na ambroziju.
1: Što je stvarno to rekao?
0: Ne.
1: Ja znam se.
0: Još malo, treba izdržati, sutra preko sutra stiže kiša i onda konačno i ta ambrozija koja radi probleme. Ako zvučimo malo začepljeno i boli glava. Znači, koliko bi preporučio, da dođu recimo vanzemaljci, koliko bi im preporučio ambroziju od 1 do 10?
1: Pa ako oni žele kihati, ako žele trljati oči, ako žele piti brufene za glavobolju, onda bi im preporučio ambroziju 10 od 10.
0: Ali inače, tvoja ocjena ambrozije 0 od 10.
1: Minus.
0: Ambrozija, zlosi. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.

0: Evo Scholz, All This Love, na Otvorenom. Kako znaš da idemo napraviti nešto i do tog mi je jako stalo? Kad napravim ovo prije... Ok, ajmo.
1: Je, kad plješćeš, onda si uzbuđen, to je istina.
0: Ajmo. Vrijeme za u 7 sa Nedom. Vrijeme je za najbitniji dio dana koji ide na vaš pogon. Reci nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa u 7 sa Nedom.
1: Evo ja ću prvi. Ajde. Glava me ubija, a Ambrozija će me dokrajčit, ali u 7 sa Nedom.
0: Prokleta Ambrozija, još izdrži dan, dva, stiže kiša, bit će ti lakše. Možda je malo pomogne oko borbe s Ambrozijom. Reci nam što te čeka u nastavku dana, zašto ti je malo teško sad i na kraju svoje poruke obavezno stavi uskličnik, odnosno u 7 sa Nedom, reci nam to. Na WhatsApp 0914003355 možeš tu poslati glasovnu poruku ili ako ti je zgodnije možeš se javiti na naš besplatni 0800 3355 telefon. Sone, najbolje puštamo i ovog jutra malo iza 7 sati.

0: Harry Stylesa, As It Was.
1: Što da kažem, u sedam se ne dam.
2: U sedam se ne dam.
3: U sedam se ne dam.
4: U sedam se ne dam.
5: U sedam se ne dam.
0: Halo, Ognjene.
6: Sedam na plaži, sutra u sedam ujutra sam u Sarajevu, ali kako god, u sedam se ne dam.
0: Hej, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Ideja je da nam kažeš svoje jutarnje muke i probleme, planove za nastavak dana i završiš sve sa u sedam se ne dam. Jer tako je lakše.
7: Sedam na plaži. To bome nisu ni muke ni problemi.
0: Da, ne znam u čemu je problem točno kod njega. U biti on je samo htio pohvaliti. Razumijem. Ne, sve okej. Okay. Htio je nama vadit masno.
7: A dobro, okej. Okay. Možda je muka i problem što je danas na plaži, ali sutra više neće biti jer sutra možda se vraća u svoj neki ritam.
0: Kako god, hvala na pozivu, Ognjene. Dalje!
8: Bok, ja sam Larisa. Idem prije škole na vađenje krvi, ali u sedam se ne da.
0: E, drž se Larisa, ma bit će to sve okej, okay. ništa, ne brini.
7: Kako zvuči onako odlučno, to ću izvadit, nije me strah i bit će dobro.
0: Ovo zaslužuje još jedno puštanje.
8: Bok, ja sam Larisa. Idem prije škole na vađenje krvi, ali u sedam se ne da.
0: Drž se! Zvučiš kao da ideš u šetnju parkićem i na ljulju. To je duh. Ovo je Sony Fodera i D.O.D. Think About Us. Dobro jutro s otvorenog.

0: Sean Paul i Dua Lipa, No Lies, sad je 7:26, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Netko je u Bjelovaru dobio kaznu jer je pokazao srednji prst kameri. To je vijest koja se pojavila. Navodno je netko u prometu pokazao srednji prst onoj kameri koja snima promet.
1: Za brzinu u biti.
0: Pa ne znam je li
1: za moderna.
0: Da, ne znam je li ta ili neka druga. Uglavnom nekakvoj kameri policijskoj neko pokazao srednji prst i bam, čovjek dobio kaznu od oko 700-800 eura, tako nešto.
1: To se tek treba sad odlučiti, ali da, prijetimo od 700 do čak 4000 eura, ali vjerojatno
0: da,
1: će biti
0: 700. Ne znam, to je pravno je dosta na tankim nogama. Navodno tu je bio u pitanju prometni prekršaj, malo sam išao čitati o tome. Bio je prometni prekršaj, u sklopu prometnog prekršaja kamera je dobila i čašćenje, pa se to sve nekako poklopilo i putem pokvarenog telefona. Na kraju ispalo da je dobio zbog srednjeg prsta. Uglavnom, kako god bilo da bilo, srednji prst je bio nekakav unutra, u igri. Pa sam se sjetio, jeste ikad platili nekakvu blesavu, skroz nepotrebnu, glupu kaznu? Ja sam jednom dobio kaznu jer sam bio na... bila je gužva i čekao sam ulazak u kružni tok. Pored mene bio policajac na motoru i vidio sam ga. Bio je doslovno pored mene, pored... auto i policajac na motoru pored auta. Meni u tom trenu zvonio telefon, dakle auto stoji na mjestu. Ja se javim, pričam, poklopim i samo čujem neko kuca na staklo auta. Ja onak, da? I policajac kao mi pokazuje, prati me. Kao kad izađemo iz kružnog toka da idem za njim. Rekao, pa dobro, idem. I stanemo iza kružnog toka, on dođe do mene i kao, pa znate što ste napravili, ja velim, pa stvarno ne znam. Pa pričali ste na telefon, a taj čovječ, ono, pa vidio sam, mislim, znam. Stajali smo, a sve jedno, bilo je u prometu, mislim, je, bilo je u prometu, ali ja sam, kao, pričam ste na telefon i gledam čovjeka, on meni pokazuje, prati me.
1: Najbrža kazna, ajde.
0: Najbrža kazna ikada, on je ulovio baš, znaš ono, kad ideš pecat, i jednostavno ti riba sama skoči u
1: usta.
0: Riba ti sama skoči u ovu tvoju kantu, ne moraš ni pecat. Ja sam bio ta riba koja je sama skočila njemu u kantu.
1: Svaka čast.
0: Long story short, nemojte telefonirati u prometu, bio auto u pokretu ili ne. Do godine cesti, don't do it.
1: Joj, moja najgluplja kazna ti je bila za parking, jer sam se išao osloniti na prijatelja koji je bio sa mnom i ja sam vadio nekakve stvari iz GPK-a i njemu rekao, ajde, daj brzo, pošalji SMS, da, jer smo išli na nogome da ne zakasnimo, i on pošalje SMS i ja sam dobio kaznu. Posle je krivi broj registracije. Posle je svoj broj umjesto mog.
0: Pa ti imaj prijatelja.
1: Eto.
0: Jeste li kad platili neku glupu kaznu? Ako da, koja je to kazna bila? WhatsApp otvorenog je 091-400-3355. Nazad na hitove. Za buđenje i za utorak, ovo je Zara Larsson, Midnight Sun.

0: Mia Chihilson, NLO na Otvorenom. Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro uz Otvoreni ovdje i tako je već točno godinu dana, 8.9.2025. krenuli smo u ovu jutrnju avanturu u novom sastavu. Petar Tin Miketić, Kasandra Fučijaš, koja trenutno nije tu, ali vraća se ovih dana nakon svog godišnjeg, mu ime Vedran Car. Točno godinu dana, na današnji dan krenuli smo u avanturu zvanu Rano ustajanje i Jutro na radiju. I ovog jutra smo odlučili nešto vam napraviti, nešto što se ne radi često, a to je pismo zahvale. Dobro staro pismo zahvale. Pišemo ga, evo, kroz jutro, onda ćemo ga pročitati negdje iza 9 sati. Ja imam par stvari za koje želim reći hvala, imaš i ti, pretpostavljam.
1: Imam, evo, ako se slažeš, možemo jedan primjer dati već sad.
0: Čekaj, samo malo da se spremim. Evo, imaš nešto kratko.
1: Pa evo, jedna kratka zahvala. Čuvam ovoga, malo više toga za kasnije. Pa evo, hvala vam što mi je ručak već u podne.
0: Onda i mogu ja dio pročitati. Hvala vam što imam razlog pospremiti se u krevet u 9 navečer. Za sad to je to. Ostatak zahvale stiže malo iza 9 sati. Ako ćemo biti spremni, nadam se da hoćemo. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.

0: Jonas Blue, Edge of Desire na Otvorenom, 8.31 je jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tu je Petar Tini, moje ime je Vedran, jutro uz Otvoreni ovdje. I imamo Martinu na telefonu. Martina će ispričati jednu kratku priču o svojoj najglupljoj kazni koju je ikad u životu platila. Martinina poruka u sebi sadržava jednu riječ koja je možda malo škakljiva i možda može okinut ekipu na stražnjem sjedalu, pa ako imate klince u autu, možda nije loše da malo sad stišate radio ili upalite neki od naših alternativnih kanala na aplikaciji Otvorenog ili na Otvoreni HR.
1: Ili smislite neku dobru laž.
0: Martina, izvoli.
2: Znači, moja glupa kazna. Prije nekoliko godina, još dok su blagoslovljene kunice bile, onako božićno doba, ženska firma, naše, eti, vraćamo se mačke, ono, s večere, hop, policija, dobro večer, jeste konzumirali alkohol? Ja kažem, ne, ostale se smiju, naravno, vidio policajac, ajde šta, lijepe, tad već još i mlade, ajde jedan dobar vic i pustimo vas. Sad vic, koji vic? Kažem ja, pa dobro, može pitanje o policajcima, ono, kad ste već tu. Kaže ovaj drugi kolega, ajde može. Rekao, zašto policajci nemaju hemeroide? Jer su to posebna vrsta šupka. Kaže on, mene, evo tebi posebno 1000 kuna kazne. Od tada, niti pričam viceve, niti sam dobila kaznu.
0: Pa vjerujem, nek su ti se zgadili. Martina čim čuje vic odmah, ode 100 € u zrak.

0: Faithless i Bibi Rexa, New Religion, sad je 9 sati i 10 minuta, slušaš jutro za otvorenje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petar Tim Miketić, kolega i Kasandra Fučijaš, koja danas nije ovdje, ali bit će kad se vrati s godišnjeg, mu ime Vedrancar. Jutro za otvoreni, točno danas, na današnji dan, 8.9.2025. krenuli smo u ovu našu jutranju avanturu. Točno je godinu dana od kako radimo jutro. I mislili smo da bi bilo zgodno u to ime napisati pismo zahvale. Pa imamo neke stvari za koje bi htjeli reći hvala. Pa evo, kolega Petar Tin, ako želiš, možeš jednu zahvalu ti, jednu ja.
1: Može. Hvala vam što do posla mogu doći brzo, jer u 5.30 nema gužve.
0: Amen. Savršeno vrijeme za ići na posao. 5 ujutro. Hvala vam što imam razlog za pospremiti se u krevetu 9 navečer.
1: Hvala vam što mogu birati gdje ću parkirati.
0: Hvala vam što sam razvio dosta konkretnu fobiju od snooze tipke na alarmu. Baš se bojim stisnuti ovo jutro. Jako je riski biznis u 5 sati stiskati snooze.
1: Veliki strah je.
0: Yep.
1: Hvala vam što nam je svima ručak u podne.
0: Amen. Hvala vam što godinu dana trpite naše fore, posebno one koje nisu smiješne, dakle većina.
1: 95%. Hvala i Stanislavu za najbolje ponašanje prehlađenog djeda Mraza.
2: Malo smo i prehlađeni.
0: Never forget. Hvala za Tommy Delay.
2: Tommy Delay.
1: Hvala vam i od mojih podočnjaka, jer oni se nikada nisu spustili ovako nisko.
0: Mogu potvrditi. hvala za lopatu.
2: Lopata!
0: Najče glupost ikad.
1: I u Kasandrino ime hvala, jer Kasandrin smijeh je nešto najjače.
0: Kas nije tu, ali da je. hvala za Usadam se nedam.
3: Usadam se nedam.
1: Je to onaj mali što mu je mama pojela krafnu?
0: Ja mislim da je to onaj mali što mu je mama pojela krafnu. Ono što želimo reći, posebno hvala slušatelju koji se javlja svako jutro od brojava do penzije. Ima još 10.125 dana, tako nešto. Nisi se javio već dugo, di si?
1: Koliko dana je ostalo točno?
0: Javi nam koliko dana ostalo do penzije. Ne, stvarno, hvala, ovo je bilo super, mogli bi još godinu dana.
1: Havaj da budemo.
0: Dogovoreno.

0: Neće svanuti dan u kojem Bruno Mars neće napraviti dobru stvar. On My Soul u 13.58. Bok ljudi.
1: Slušaš posle podne uz Otvoreni.
2: I Sport Vision.
1: iStyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
3: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 €. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
4: Sunčano je i vrlo vruće. Maksimalci idu do 35. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Nalaz USKOK-a potvrđuje potrebu za hitnom sanacijom i nastavkom nadzora situacije u Gospiću, poručuje premijer Andrej Plenković. Naglašava da oni koji su odgovorni trebaju biti kažnjeni. Kaže da će vlada u najkraćem roku sanirati štetu kako se to više ne bi ponovilo.
5: Jer građani ne trebaju nikome vjerovati na riječ, nego se trebaju pouzdati u istinite i pouzdane podatke od nadležnih hrvatskih institucija. Gospić je i prilika da država izvuče određenu pouku. Dobar je sustav je onaj koji uči iz vlastitih pogrešaka ili slabosti i ispravlja ih.
4: Rukometaši Zagreba sutra igraju utakmicu prvog kola Lige prvaka. U goste u Arenu Zagreb dolazi slovensko Celje. U ovoj zahtjevnoj skupini još se nalaze PSG i Alborg.
0: Hvala ti Ines. Ajmo mi ljudi krenut veselo.
6: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi, a onda krene The Best Of. E tako mi biramo ono što sviramo. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

Toma i kriva procena. Bok ljudi, Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ranije danas sam spomenuo drugi dan nakon početka škole, malo se nekako preskoči kao, odradili smo prvi dan, prošla je kriza, ali nije, zapravo posao tek kreće. Pa sam pitao roditelje koji imaju i prvašiće, koji su se sad možda tek sreli s time, a i oni malo iskusni, koji je najteži dio oko povratka u školu, kad krene školska sezona. Ranije je recimo jedna poruka bila, najteže je probuditi tinejdžera ujutro da dođe na vrijeme u školu. Pa jedna poruka od Marija ranije je bila, kaže, radit zadaću s njima, ima osjećaj ko da neprestano ide u školu. Kao nadam se da je gotov s tim. Što još imamo? Evo jedna anonimna kaže, najteže mi je ići na roditeljske sastanke, čega se ja sve naslušam, ljudi moji. A mislim da nije lako ni profesorima sa tim roditeljskim sastancima. Banja piše, kaže, najteže što škola očekuje, evo da se nastavimo na Marija, najteže što škola očekuje da i roditelji rade s njima. Znači, čak u knjigama piše, pitajte roditelje. A kad smo mi pitali išta svoje? Pa gle, nova generacija, novi način. I Teja piše, kao mama prvašića moram reći da je najgora stvar ujutro ih probuditi. Mislim da to ne ovisi o godinama, koliko o tome... To jest, mislim da to ne ovisi o godinama, već o tome kakvog gremlina imate ujutro. Malo sam se izgubio u ovoj poruci. Jedna kratka i jednostavna poruka, što je najteže kad je u pitanju povratak školi? Peglanje odjeće. Marina potpisuje. Još jedna poruka, ovdje još jedna mama se javila, kaže, naći sve te bilježnice, pernice i torbe da pašu po njihovom ukusu, a da budu i ono što im treba za školu. Reci nemoguća misija bez da kažeš nemoguća misija. Joj, ovo mi se sviđa, niko dugo nije rekao, iskoristio ovu frazu, reci bez da kažeš. Ok, dobro, ako postoji još nešto što je ekstra teško, kada se klinci vrate u školu, za roditelje, čiji se klinci vraćaju u školu, 0800 335 5 je tu. Za sve vas ostale, uživajte u činjenici da ne idete u školu.

Mi, bok ljudi, Ermin ovdje večeras. Povratak Ligi prvaka sa stilom 6 utakmica u jednoj večeri. Briž, Aston Villa, AEK, LASK, Porto, Manchester City, Real Madrid protiv Intera, Borussia protiv Villareala, Borussia Dortmund, jeli, i Los i Real Betis. Svi oni na meniju večeras. Što znači da jako puno stvari pada u drugi plan. Pa sam vas ja pozvao da javite što je važnije, to jest od čega je sve važnija Liga prvaka. Završite rečenicu koja počinje sa Liga prvaka je važnija od... Među prvim porukama, i nije jedina, ali među prvim je stigla, Liga prvaka je bitnija od turske serije. Potpisujem. Druga poruka kaže, zar žene ne gledaju nogomet? Kod mene je tradicija već godinama, muž gleda serije, ja gledam tekme. Znači, apsolutno sam za jednu i drugu opciju. Ne znam kad sam rekao da samo muškarci gledaju, ali ako jesam, sorry ljudi, naravno da i žene prate Ligu prvaka. Liga prvaka bitnija je od posla, to vrijedi za nas koji radimo u tri smjene. Pozdrav od Marka. Pogotovo ako imate TV na poslu, nema šefa na poslu, a na TV-u Liga prvaka. Joj, što se malo duže mora čekati da se nešto obavi. Odbacuju se sve serije koje pratim i žrtvujem apsolutno sve za Ligu nacija. Još jedna poruka koja je stigla na naš WhatsApp. Ona je jedan mladi slušatelj koji je htio ostati anoniman, javlja da je Liga prvaka bitnija od izlaska s curom u grad i u potpunosti razumijem zašto si htio ostati anoniman. Za kraj, jedna dosta šaljiva poruka koja me jako nasmijala, stigla je u tri riječi, to jest u pet riječi, od Liga prvaka bitnija je od Europa Lige. Ok, funny guy, funny guy. Bok ljudi, živjeti u tekmi večeras.

Otvoren si ra It's not right, but it's okay. Baš tako, it's not right, but it's okay. Kaže jedno istraživanje, 4 od 5 ljudi na prvom susretu sa potencijalnim partnerom laže da znaju neki strani jezik. Pa me zanimalo, šta još lažete? Onako nešto malo kako bi impresionirali nekoga. Jeste li nekada lagali nekom da ga impresionirate? Kaže, matko, svoje danas ženi, sam rekao na prvom susretu. Baš volim planinariti. Kaže, do tada sam bio jednom na Sljemenu. Srećom, pa ni ona ne voli planinariti. Ej, eto, našli ste se. Odlično, matko, uživaj. WhatsApp otvorenog, inače 091-400-3355. Ivana kaže da je jednom dečku na prvom dejtu rekla, ma znam dosta dobro kuhati. Glavni specijaliteti su mi bili jaja na oko i tost sendviči. A gle, mislim, jaja na oko. Ko će odbiti dobra jaja na oko i tost sendviči? Ivan je napravio katastrofalnu grešku. Na razgovoru za posao je pokušao impresionirati poslodavca. Rekao je, odlično funkcioniram pod pritiskom. Ajo, ne, Ivane, to ne, nikad to ne reći. Čak i ako je istina. Jesi nekad s nekom lago da bi ga impresionirao? Javi na Radio Slobodno.

DJ Goja, Jason Derulo i Melody su ovo napravili. 20.33 je točno. Za malo manje od pola sata kreću one glavne utakmice prvog dana Lige prvaka, da? Možda stigneš još napraviti nekakve palačinke. No, oprilično sam siguran da ne stigneš napraviti palačinke koje jede Luka Modrić, zato što one imaju malo više sastojaka. Evo što je napisao njegov privatni šef. Šta sve ide u palačinke koje jede naš Luka Modrić? Mislim, za ovo trebaš popis. Ej, nisu to obične palačinke. Zobeno brašno. Rižino brašno. Veganski proteinski prah s okusom čokolade. Prašak za pecivo. Zaslađivač od monk fruta, šta god to bilo. Kokosovo ulje. Rižino mlijeko. Prstohvat soli. Jedno jaje. Malo bjelanjaka, grčki jogurt i tamna čokolada sa 70% kakaa. Eto, kad to sve nabaviš, onda možeš ići raditi Modrićeve palačinke.

Jennifer Lopez i David Guetta sa Save Me Tonight, minuta je do 9, svi koji su te otišli gledati Ligu prvaka, uživajte, no mi koji smo ostali i mi ćemo uživati i to sa, imam jedan mali problem, a probleme je najlakše riješiti zajedno, jel tako?

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Tri stvari u jednom paketu, računica za čistu peticu. Dođi u Sport Vision i odaberi svoj back to school paket s trenirkom, tenisicama i ruksakom za udoban i bezbrižan početak nove školske godine. Sport Vision.
7: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe. Otvoreni, samo hitovi.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.